μουνάκο, κουιάκο, τα ίτελια οίκου. Τούκουι ρικουσκάικου, μάνα ρικουσκάικου, καμάριχ, χωλιάνα, διουσνίκου. Και πουντσάι πιν γουαουαϊκή κούνα, χωγορτσιάκι, νιωμπακεκή μαν σύσπαϊ καμούικου. Χίναν νιωπαχταράχα, ουαλικουϊκίκου, παμπατζενικίτα, ταϊταϊ. Μαναμά τσενίν τσουκάικου, και γουαϊκή κούνα, καηλιαϊ καμουναϊκού παχχίνα. Chapas siempre pinachiquico Jawaspa Rimaspa Yuyaspa Purispa pinachiquico Pampacha y cuaico Hinayaka y Pacha Pacaripi Kay Ilarimuipi Kay Achikaikuipi Uyari kuaiku, manya kuinikuta, kaya kuinikuta, taikagai. Kaiping yaktai ki ayuiki. Hamuiku yapalaiku, chulia songolia, chulia yaila. Kanta anyai chako. Kanta anyai ni, cheman tapas. Iman, nistas kaiku tapas. Mañarico, señor, jaye camuico, chimbay camuico. Perdóname, señor. Hinayata itai. Uyarico aiku, kaipun chaipi. Kaipi apamuikiku, señor, tukui sasaikuta. Yakinikuta, wakainikuta, nanainikuta. Apayakuspan, chakikiman. Señor, Dios ni kaya ikamulko ta italyay. Kail kay kipima sumakta niwang kiku hamuichis nyo kamang yapayang ongkos kakuna. Episa pakuna sa ikuris kakuna. Samarikuita os kay kichis nispa niwang kiku. Chaimi kyo ikikunaka ta italyay. Tukuy songkoy kumanta, Señor, sispa ikamoy kiko, taitala. Kampi suyakuy nikuta, churay kuspay kong kay punchaypi, kaya ikamoy kiko. Walikuy kiko, Dios ni, nyokay kulaguman, akay sumak chuya uyayay kita, kutiririmoy. Hawarimay ko kay oay kikunata. Yanapaikuaiku kay punchaipi. Tangkariwaiku, panyabendito makikiwang kapikuaiku, kinaya kay punchaipi, uskaisakku. Wichay mampas suray mampas, maimang mi purisakku chaypas. Taytay. Sa minchaya, Señor, yapang yaktapi, kausak, Wawai kikunata. Kang masa pakamata reksinki suti suti manta. Kang maya changki paikuna manta imatapuni suyas kangkuta munas kangkuta. Tukui chaitapas kang ya Señor koikui koikuaiku keoi kikunama. Señor,